0: bueno, o dereito tamén de disfrutar da miña cidade un pouco, non?
1: Miguel Pazos, profesor, moitísimas gracias por estar hoxe connosco analizando como está a día de hoxe o turismo na nosa comunidade e o que queda por vir. Gracias, boas tardes.
0: Gracias a vos, boas tardes.